Ny telefon. Den kom ifrån Ove Herresvella som hade köpt på nett. Och Nelly, Ove Herresvella, han fick bingon sin tidigt. Jag vet inte hur många tal, men många tal. Inte Ove fick bingon på talet 60, som har talet 89, 70, 47, 88, 16, 62 och 13. Jag hoppas, Ove, att du har klart att få med dig alla de tallen. Jag tar det en gång till. Jag tar det en gång till. 89, 70, 47, 88.